Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pulu ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Yox, yox, bu mən deyiləm. Bu da yox. Yox. Yox. Bu da yox. Buyurun,
1: sağ olun.
0: Buyurun, keç.
2: Bura bax, bəlkə sonraya qalsın.
3: Nə danışsın? Belə fürsəti əldən qaçırmaq olar. Məşq eləməliyik.
4: Harda, nə vaxt?
0: Hara aparım?
4: Göyün 7-ci qatına.

0: Lale, hoş geldin.
1: Salam. Haberim var, işe düzelirim.
0: Doğrudan, təbrik edirəm.
1: Sağ ol. Bilirsən, Wolfram bizdən işə götürmədilər.
0: Sən də elə iş axtar tap ki, götürsünlər.
1: Nəriman, bəlkə mənimlə gedəsən.
0: Hayır, tələsirəm. Sağ ol, şimdi.
2: Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım sənin aslı ceyranı.
1: Lift bu qədər yükü qaldırmaz.
3: Yox, əş.
1: Əlbəttə.
3: Deyirsən qaldırmaz. Yaxşı, baha görək.
1: Heç evi yoxdur.

0: Sağ olun, məşqimizi elədik.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Xoş gəldin.
0: Həmişə sizin liftə minəcəyik, çünki boş olur.
3: Sağ ol, Cüllüt xanım.
4: O cür leysan yağışın altında suya atılmalıdan qorxmadı.
1: Əvvəlcə qorxurdum, suya girəndən sonra hər şey dəyişdi, sonra daha heç qorxu beləmədim.
4: Hər halda çox qəribə mənzərə idi.
1: Dəniz elə bil qaynayırdı.
4: Qiyamət qız.
1: Heç fikir vermisiniz? Kinoda həmişə baş rollara gözəl qızları çəkirlər. Axı həyatda belə olur. Biri göçək olur, biri kibir olur, biri də miyanı. Amma gördüyüm filmlərdəki qızlar hökmən qəşəng olur. Güya yer üzündə heç kibir qız yoxmuş.
4: İşinizdən razısınız, Lara?
1: Bilirsiniz, ilk günlər laf gülməyim gəlirdi. Sərnişinlərim kabinəyə girən kimi ciddiləşir, quruyub qalırdılar. Lift aşağı inəndə nədənsə özlərini itirir, elə bil ayaqları yerdən üzülür. Elə bil onlar çəkisiz olurdular.
4: Müşahidəniz yaxşıdır. Yaxşı müşahidəsi olan adamlar həyat hadisələrini düzgün qiymətləndirə bilir, onun mənasını anlayır.
1: Sərnişin liftində işləyən qız sağalıb yenə işə çıxdı. Mən yenə də xidmət liftində işləyirəm. Heybi yoxdur. Taleyimdən razıyam.
2: Cüllüt! Cüllüt! Eşitmirsən? Çəkil oradan. Hovuza düşərsən, Cüllüt!
5: Mən Cüllüt deyiləm, mən Laləyəm.
1: Xidmət lifti. Deyirlər, səhnə arxasında elə işçilər var ki, tamaşanın gözəl keçməsinə kömək edirlər. Amma tamaşaçılar onları heç vaxt görmürlər. Xidmət lifti də belədir.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay Parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cəriməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə hava yolları, Qətər hava yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
7: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqust sədək keçərlidir.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
11: Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirim. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
6: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
2: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn VTB.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Zalatoy solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Zalatoy solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% edək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% edək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
6: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
7: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
6: Bu kino ki var.
7: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
8: Ayşələr, ayşələr tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, üzr istəyirəm, siz orada durun. Yalvar, hə, sən də otur burada. Otur burada, deyirəm sənə. Tez elə. Ortalıqda eşq istəyə anmasın, yoldaş gülümsər onun yeridir.
9: Yazarsan ki mən gülümsər ol.

0: Leyla xanım, mən dəhşətli bir sirrin üstünü açmaq istəyirəm. Axı siz məni heç şilyapasız görməmsiniz.
1: Siz nəsiniz? Axır ki, bir alim ərər.

olaram ay gözəl. Gəl gəl ay göyçək yanağı lalə tək. Gəl gəl ay göyçək yanağı lalə tək. Gəl qoşa gəzək bu bağı seyredək. Gəl qoşa gəzək bu bağı seyredək.

dayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm.

duruşu da toy oldu bəs mənə.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun Kartof Free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, Dexona Dezdarant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun Kartof Free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, Dexona Dezdarant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə Yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Sosial şəbəkələrdə avtomobilləri arxadan çəkən və güya sürət həddinin pozulmasını müəyyən edən cihazlarla bağlı görüntülər yayılıb. Görüntülərdə əks olunan qurğu sürət ölçən cihaz deyil, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib. Qeyd olunub ki, sözü gedən elektron cihaz yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyinin ölçülür. Və nəqliyyat axınının monitoringi məqsədi ilə istifadə olunur. Qeyd olunan qurğunun inzibati xəta barədə elektron protokol tərtib etmək funksiyası yoxdur deyə məlumatda qeyd olunur. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsindən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 2 kilometr aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfərin meyidi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə məlumatla əlaqədar Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Dalğıcılar tərəfindən 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Seymur Sadiq oğlunun meyidi sudan çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Avrasiya İqtisadi İttifaqı Ermənistanın dekabr ayına dək referendum keçirilməsi barədə qərar elan edəcəyini gözləyir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin bildirib. Galuzinin sözlərinə görə, Ermənistanın referendumla bağlı mövqeyi Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinin dövlət başçılarının görüşündə nəzərə alınacaq. Aydındır ki, həmin vaxta qədər referendum çağırışına qulaq asılmasa, liderlər İravana münasibətdə müvafiq gələcək birgə addımları müəyyənləşdirər. Kən bu faktı nəzərə alacaqlar deyə Galuzin qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Hörmüz boğazının minalardan tamamilə təmizləndiyini bildirib. Trump bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb. Trumpın sözlərinə görə, Hörmüz boğazı İran limanlarına gedən gəmilər istisna olmaqla bütün gəmilər üçün açıqdır. Bu, hər kəs üçün açıqdır. Bu, biraz çətindir, çünki onlar minaları atmağa davam edirlər. Biz həmin minaları tapırıq, bilirsiniz, biz bütün boğazı təmizləmişik. Eşitməmsiz, amma boğaza 100% nəzarət edirik, deyə Trump qeyd edib. Və sonda, Siciliyadakı Etna vulkanının püskürməsi və atmosferə vulkan külünün atılması səbəbiylə Katanya havalimanının bağlı qalma müddəti uzadılıb. Bütün uçuşlar və havalimanına enişlər bugün yerli vaxtla saat 6-ya dək təxirə salınıb. İtaliyanın Milli Geofizika və Vulkanologiya İnstitutunun məlumatına görə Etna vulkanının Voragine kraterində intensiv və fasiləsiz partlayış aktivliyi davam edir. Vulkanın külü cənub-cənub-qərb istiqamətində yayılır, iki püskürmə. Ocağından isə lava axınları çıxır. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi. Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
6: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və Mavi Travel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxularda keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
3: Allah nələt edirsin şeytanı, bismillah.
4: Elə.
3: Can nənə.
4: Burada qan yoxdur ki.
3: Adı nə qan?
4: Güllə yeri.
3: Adı nə güllə yeri, bu nə danışır? Elə bas, qadaların canıma. Ne görüm yuxuva nə girmişdir,
4: Nənə.
3: Can nənə.
4: Nərəcə o köpəy oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni.
3: Bax şey, nə?
4: Üç dənə güllə vurdular mənə.
3: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi.
4: Qaçırmışdım da onu.
3: Bax şey, şəxsi. Onun babanda, o boydana atası, ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onu əlini sıxır.
5: Burası sizin üçün bazardır, polisin həyidir.
6: Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırdım.
7: Öpüb, gəl atıb, qəssəm atıb, qəssəm
5: atıb. Mənim polisin həyidini göstərir birbirimizə. Ayım da fərəhət.
8: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdım. Bəs salam.
5: Ada sən nə tər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
8: Məsəcək.
5: De görün bahar ardadır. Onun yerini demesen ey, senin meydan çıkacak buradan.
4: Bilmiyorum.
5: Sürüdeceğim seni burada köpeği alayım.
4: Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç haberim yoktu da.
3: Adı Halil sen, Zeli sen, Meli sen, bilmiyorum. Benim balamı sen tutup getirmişsen bura. Budur seni deyirəm. Benim uşağımın başından bir tane Türk eski olsa, senin o Türk'ü gözlerimin bebeklerini, işini bir deşikten çıkartarım.
5: Söz yedim. Şunun kulağına çatmasa yaxşı.
8: Yoldaş Muradov.
5: Səddamın.
8: Yaradov.
4: Saxla. Ha, saxla.
9: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
4: Xeyr ola inşallah. Ha, toğlar fermadamdır.
9: Yox, oğurluqdur.
8: Oğurluqdur, onda süt.
4: Tez elə, tez, tez.
10: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəxan, canlara dərmandı bizim Nərbəxan.
11: Hə, bu yetimçi hanı?
12: Yetimçi kimdir?
11: Hələ pası deyirəm. Haradadır?
12: O da Çimir.
11: Hələ pas! Hələ, kişi qırığı, çıxdı hələ! Sağ sənə mən balıqlara yemeliyim sənə.
13: Sənu bəy,
14: nə var, nə olur?
13: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
14: Hansı uşağı?
13: Ələpası deyirəm də. Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlu, batırdı uşağı dənizdə.
5: Biraz mülayim ol yine. Çox fərlidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın ol. Hə, Saddam qardaşım nətərdir. Ona salam dua məndən.
3: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sənə vurma.
4: Nənə.
3: Can dedim.
4: Bağışla məni, ay nənə.
3: Adı, hardır?
4: Sən Allah bağışla.
3: Ay, sənin ciğəri yanmasın. Tün kənd deyib biri-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
4: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib Ələbbası batıracaq.
3: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyilsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
3: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
3: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
3: Hara gedirsin, bir iskən çaydıb çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
12: Çox sağ ol.
3: Bunu da. Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мэнэн.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, что
0: я? Ашиднабли.
1: Амдулла. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Sən öləsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüb, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Hamsi koyma. Azerbaycan,
1: sevirim seni. Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
4: Bundan başqa Navi Travel sizə
3: sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Sosial şəbəkələrdə avtomobilləri arxadan çəkən və güya sürət həddinin pozulmasını müəyyən edən cihazlarla bağlı görüntülər yayılıb. Görüntülərdə əks olunan qurğu sürət ölçən cihaz deyil, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib. Qeyd olunub ki, sözü gedən elektron cihaz yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyinin ölçülməsi və nəqliyyat axınının monitorinqi məqsədi ilə istifadə olunur. Qeyd olunan qurğunun inzibati xəta barədə elektron protokol tətbiq etmək funksiyası yoxdur deyə məlumatda qeyd olunur. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 2 kilometr aralıda dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfərin meyidi aşkarlanıb. Fəvqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə məlumatla əlaqədar dərhal Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Dalğıcılar tərəfindən 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Seymur Sadiq

oğlunun meydi sudan çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında sursat ehtiyatlarının azalmasının səbəblərindən birinin Joe Biden administrasiyasının Ukraynaya böyük həcmdə hərbi yardım göndərməsidir. Bu fikirləri ABŞ prezidenti Donald Trump Real America's Voice kanalına müsahibəsində səsləndirib. Sursatların az olmasının səbəbi Bidenin Ukraynaya 300 milyard dollar dəyərində sursat verməsidir. Onlar bunu heç vaxt qeyd etmək istəmirlər, deyə o bildirib. Trump hazırki administrasiyanın da Ukraynaya silah verdiyini, lakin bunun əvvəlki siyasətdən fərqli olaraq Avropa ölkələri tərəfindən ödənildiyini deyib. Mən Ukrayna ilə iş görmürəm, mən bunu Avropa İttifaqına verirəm. Onların pulu var və onlar tam dollarla ödəyirlər. Biz Avropa İttifaqına sursat satırıq, qırıcı təyyarələr satırıq, hər şeyi satırıq, onlar da istədiklərini edirlər. Onlar bunu Ukraynaya verirlər, deyə Trump vurğulayıb. Dəməşq Cinayət Məhkəməsi Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsədi insanlıq əleyhinə cinayətlər, qətl və işgəncə ittihamları üzrə ölüm cəzasına məhkum edib. Bu barədə SANA agentliyi məlumat yayıb. Məhkəmə Əsədin qardaşı Mahir Əsəd və keçmiş təhlükəsizlik rəsmisi Atef Nacib barəsində də ölüm hökmü çıxarıb. Bəşər və Mahir Əsəd məhkəmədə qiyabi mühakimə olunub və onların beynəlxalq səviyyədə axtarışa verilməsi barədə qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, Bəşər Əsəd 2024-cü ilin dekabrında hakimiyyətdən devrilib. Daha sonra isə ailəsi ilə Suriyanı tərk edərək Rusiyaya qaçıb. Və sonda Cənubi Afrika Respublikasının Rustenburg şəhəri yaxınlığında platin hasil edən tərk edilmiş mədəndə uçqun baş verib. Uçqun nəticəsində az 14 nəfər ölüb, çox sayda insan xəsarət alıb. Məlumata görə ölənlərin hamısı mədəndə qanunsuz şəkildə metal hasilatı ilə məşğul olurlar. Polis onların arasında qeyri-qanuni miqrantların da olduğunu ehtimal edir. Hadisə yerində xilas edicilər və istintaq əməkdaşları çalışır. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, xilas etmə və axtarış işləri davam etdirilir. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
3: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
10: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 qəpik. Təkliflər 12 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
12: Bravo. Doğru seçim.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
6: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini Şəhər Adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
7: Misirdə yay istirahəti dedikdə çoxumuzun ağına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elquna'dan gedir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, sünni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Marina'dır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elqunanın fərqli abhavasını tamamlayır. Elqunada şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı Dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dolları arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz safarilərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada Beynəlxalq Hava Limanıdır.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence Sipri layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın Nobel sülh mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Bu barədə ABŞ, Ermənistan və Azərbaycanın Ağ Evdə təşkil olunmuş sülh samitinin birinci il dönümü ilə bağlı yaydığı birgə bəyanatında deyilir. Sülhün təmin olunması istiqamətində bu tarixi və mühüm səylərə verilən yüksək qiymətin ifadəsi olaraq Prezident Əliyev və Başnazir Paşinyan birlikdə Prezident Trumpın Nobel sülh mükafatına namizədliyini irəli sürüblər deyə bəyanatda qeyd olunur. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsindən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 2 kilometr aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfərin meyidi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə məlumatla əlaqədar Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Dalğıcılar tərəfindən 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Seymur Sadiqoğlunun meyidi sudan çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Rusiyanın düşmən adlandırılması daha sonra konkret addımlar tələb edəcək siyasi bəyanat olacaq. Bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Kabaxidze, müxalif TV Privili və Formula telekanallarının jurnalistlərinin Rusiya düşməndimi sualına cavabında deyib. Başnazir sualın utanc verici olduğunu qeyd edərək, televiziya kanallarının xarici agenturanın bölmələri olduğunu bildirib. Kabaxidze həmçinin qeyd edib ki, Gürcüstan ərazilərini işğal etmiş yeganə dövlət Rusiyadır. Rusiya Gürcüstan ərazisinin 20%-ni işğal edib. Bu faktdır və Gürcüstan dövlətinə və xalqına qarşı açıq-aşkar cinayətdir deyə o əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında sursat ehtiyatlarının azalmasının səbəblərindən birinin Joe Biden administrasiyasının Ukraynaya böyük həcmdə hərbi yardım göndərməsidir. Bu fikirləri ABŞ prezidenti Donald Trump Real America's Voice kanalının müsahibəsində səsləndirib. Sursatların azalmasının səbəbi Bidenin Ukraynaya 300 milyard dollar dəyərində sursat verməsidir. Onlar bunu heç vaxt qeyd etmək istəmirlər deyə o bildirib. Trump hazır ki, administrasiyanın da Ukraynaya silah verdiyini, lakin bunun əvvəlki siyasətdən fərqli olaraq Avropa ölkələri tərəfindən ödənildiyini deyib. Və sonda Cənubi Afrika Respublikasının Rustenburg şəhəri yaxınlığında platin hasil edən tərk edilmiş mədəndə uçqun baş verib. Uçqun nəticəsində az 14 nəfər ölüb, çox sayda insan xəsarət alıb. Məlumat əsasən ölənlərin hamısı mədəndə qanunsuz şəkildə metal hasilatı ilə məşğul olublar. Polis onların arasında qeyri-qanuni miqrantların da olduğunu ehtimal edir. Hadisə yerində xilas edicilər və istintaq əməkdaşları çalışır. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, xilas etmə və axtarış işləri davam etdirilir. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Təxmişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

ki, baxmamışdın başqa yara. Yandı bu sevgimin

0: Azerbaycan'da. Reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Təqavüçülər üçün ATB-də nağ kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyik daha aşağı. 80 min manata dəyik komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234-cü lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Azad Azərbaycanda

0: istəyirsən?
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oqtay, bu dün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ey, bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə yəni? Mənə heç nə demək istəmirsən? Bahar həsrətiylə.
0: Nə deyim ki?
1: Payız axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayı. Yenə həzin həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi bunun əhəmiyyəti yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
1: Yağışın əvindən qaçır bir küncə.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
1: Dayandı üzümüz dənizə sarı. Kimsə mənə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm. Yağışın əvindən qaçır bir küncə. Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazdığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs sağa.
0: Çox sağ ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdır. Uzaq günlərin. Sabahsa, uzaqlarda olacaq. Bitmiş açar. Düz 3 saat yarımdan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən?
1: Payız gəlincə. Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam. Uzaq günlərin. Vəssalam.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın Nobel Sülh mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Bu barədə ABŞ, Azərbaycan, Ermənistanın Ağ Evdə təşkil olunmuş sülh sammitinin birinci il dönümü ilə bağlı yaydığı birgə bəyanatda deyilir. Sülhün təmin olunması istiqamətində bu tarixi və mühüm səylərə verilən yüksək qiymətin ifadəsi olaraq Prezident İlham Əliyev və Başnazir Paşinyan birlikdə Prezident Trumpın Nobel Sülh mükafatına namizədliyini irəli sürüblər deyə bəyanatda qeyd olunur. Livan parlamenti ölüm hökmünün ləğv olunmasına səs verib, bu barədə Associated Press məlumat yayıb. Yalnız Hizbullahın parlament bloku qərarı dəstəkləməyib. Bildirilir ki, bununla da Livan edam cəzasını ləğv edərək onu ömürlük həbs və ağırlaşdırılmış məcburi əmək cəzası ilə əvəz edən ilk ərəb ölkəsi olub. Livanda 2004-cü ilin yanvarından edamların icrasına qeyri-rəsmi moratorium tətbiq olunur. Buna baxmayaraq, həmin dövrdən bəri onlarla ölüm hökmü çıxarılıb, lakin sonra onların icrası dayandırılıb və ya başqa cəza növü ilə əvəzlənib. İsrailin xarici kəşfiyyat xidməti Mossadın sabiq rəhbəri Yossi Kohen keçmişdə İranın Fordo nüvə obyektinə dəfələrlə baş çəkdiyini bildiribdi. Times of Israel xəbər verir ki, Kohen bu barədə Səfət şəhərində keçirilən Galiley forumunda çıxışı zamanı deyib. Mən oranı anlamaq üçün Fordo nüvə obyektini dəfələrlə gəzmişəm. Bununla belə o səfərlərin nə vaxt baş verdiyini açıqlamayıb. Amerikalıların oranı bombalaması bütün arzularımın gerçəkləşməsi idi, deyə Kohen Birləşmiş Ştatlar Fordo obyektinə endirdiyi zərbəyə münasibət bildirərkən deyib. Qeyd edək ki, Fordo ilə yanaşı İsfahan və Natanz nüvə obyektləri də 2025-ci ilin iyununda İsrail-İran arasında baş verən 12 günlük müharibə zamanı ABŞ-nin zərbələri nəticəsində ciddi zədələnib. Rusiya tərəfindən Gürcüstan ərazilərinin müstəqilliklərinin tanınması faktı olduğu müddətcə diplomatik münasibətlər bərpa oluna bilməz. Bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Kabaxidzə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın məqsədi Rusiya ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaqdır. Ümid edirik ki, bu, siyasi dəyişikliklər nəticəsində mümkün olacaq. Münaqişənin sülh yolu ilə həlli xarici siyasət prioritetlərimizdən biridir, deyə Kabaxidzə əlavə edib. Və sonda Yemənin Husi qruplaşması Bab el-Məndəb boğazında Səudiyyə Ərəbistanına məxsus ticarət gəmisinə raket zərbəsi endirib. Bu barədə Əl-Ərəbiyyə məlumat yayıb. Məlumat əsasən hücum nəticəsində gəminin 3 ekipaj üzvü həlak olub. Onlardan ikisi Pakistan, biri isə İndoneziya vətəndaşıdır. Yerli hərbi mənbələr gəminin adının Tihama olduğunu bildiriblər. Hadisə Bab el-Məndəb boğazında gəmçiliyə qarşı hücumların intensivləşdiyi bir vaxtda baş verib. Belə bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidə. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bu gün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç Civinet platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi. Bahar

0: Bəli. Saşa. Həmin o Saşasan ki, mən... Yox, qulaq.
1: Bir vaxt uşaq idin, dost dedin mənə.
2: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
3: Yazılı iltizamlara verə bilərəm.
1: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
4: Yusif! Salam, Yusif.
3: Salam, Əlvida.
4: Əlvida, nə ki? Mən keçənə getdim.
3: Lakin mən gedirəm.
4: Hara?
3: Moskvaya. Saşı ilə şərtimiz belədir.
2: Yusif!
3: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Natar Əlifiyyənə mən çağırır.
1: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
4: Mən bunu bilmirəm.
2: Nəyi bilmirəm?
4: Yusif ilə bir gündə bir qatarda getməyini bilmirəm.
2: Nəyinki bir qatarda? Bir vaqonda, bir kupedə gedin. Burada nə var ki? Nə oldu? Nə oldu?
4: Heçin.
2: Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Yüzün mənə döndər, baxdıya. Baxdı.
5: Yoldaşlar! Aziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil kisəsindəki quluma gəlsin. Rica olun.
6: İçimizdən gəldi. Öz fəaliyyət dərələrimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. İşlərimizə... Bakacaklar, budur. Ersin'i tedbir görmeliyiz ki, sabah kulübden öz faaliyet derneğleri olsun. Çıkışın! Hamınız çıkışın!
7: Babam evlenir, babam evlenir.
6: Çıkışın sahneye.
7: 90 yaşında.
4: 90 yaşında. Piyanina da çıkışacak.
6: Aa, Hanı Rıza, Mehmet, Hanı Rıza.
7: Ahtarırız değiller akrabatlar, dalınca gitsin.
6: Rıza kimin kokumun başına taş düşeydi. Kesin Salih, salır.
4: Peki, ben tek kontrabasta.
6: Yeter. Alımdan gelen ile kulumu kim verir? Kulumu, kulumu. Kulumu verir.
4: Öz faaliyetiniz hele bundan ibaretti.
6: Yok canım. Hele program devam ediyor. Kulübün faalları, Hüseyin opacıları bu saat öz maharetlerini gösterecekler.
7: Falan ben.
4: Sağ olun, kifayettir.
7: He?
4: Kifayettir, sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağdalışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alış-verişdə, həm də Baku Elektroniks mağazalarında səni gözləyir. Getdi! Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
12: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 106.3 FM-də.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
2: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
2: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar adası. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bu gün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nubi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: 106.3 FM.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 11.22 premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: İstanbul və Roma kimi 7 təpə üzərində qurulan rəngarəng küçələri və sarı tramvayları ilə məşhur Lisabona səyahət edirik. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan da belə qənaətə gəlmək olar ki, son 2-3 ildə Portuqaliyanın paytaxtı Lisabona gələn turistlərin sayı da artıb. Şəhərin ən məşhur simvollarından biri Beləm qülləsidir. Beləm vaxtilə Taco çayının girişini qorumaq üçün inşa edilib. Bu tarixi abidəyə giriş bileti 17 avro, yəni təxminən 34 manatdır. Beləm qülləsinin yaxınlığında yerləşən Geronimos monastırı isə Portuqaliyanın ən möhtəşəm memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Lisabonu kəşf etməyin ən maraqlı yollarından biri də 28 nömrəli məşhur sarı tramvaydır. Tramvay sizi şəhərin ən qədim məhəllələrindən olan Alfamanın dar küçələri boyunca gəzdirəcək. Şəhərin ən canlı məkanlarından biri də Praça do Comércio meydanıdır. Vaxtilə Portuqaliya Kral Sarayının yerləşdiyi bu meydan bugün küçə musiqiçiləri, kafeləri və Tejo çayına açılan mənzərəsi ilə turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Lisabonu rahat gəzmək üçün ilk növbədə rahat ayaqqabı seçin. Şəhər yoxuşlu və daş döşəməli küçələri ilə məşhurdur. Şəhər daxili nəqliyyatdan sərfəli istifadə etmək üçün Viva Viagen kartını əldə edin. Lisabonu görmək istəyirsinizsə, Elix Factory-ə baş çəkin. Burada maraqlı kafelər, dizayn mağazaları və küçə sənəti sizi gözləyir. Portuqaliya mətbəxini bir ünvanda kəşf etmək üçün Time Out Market ən yaxşı seçimlərdən biridir. Məşhur Pastéis de Belém şirniyyatını dadmağı unutmayın. Resepti 2 əsrdən artıqdır ki, sir kimi qorunan bu desert şəhərin ən məşhur ləzzətlərindən hesab olunur. Bakıdan Lisabona birbaşa reys yoxdur. Adətən bir ya iki transferdən istifadə olunur.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç Civinet platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Graz'la səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç Civinet platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxe-residence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

bir xəbər verərsiz. Söylədiniz mi ona siz sevgi hekayətimi? Ayrılmaq aman necə yaman.

durna qatar uçub gedərsiz, uzaq yerlərə səfər edərsiz. Nə olar aparın siz ora şikayətimi, bahar gələndə geri dönərsiz, sevgilimdən bir xəbər verərsiz. Söylədiniz mi ona siz sevgi hekayətini?

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Bu rəsmiyyət durmazsa məni imtihanla...
1: İbad olun, baxın yana sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçiyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq olmaz.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədə o yanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
3: Xoş gördün.
4: Verin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
1: Tez olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
1: Bura bax, Səfərəli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalstukun var.
8: Qalstuk.
0: Hə, qıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. O altınım əkəyinə, ayzə digəyəcək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt ada? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
1: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detski bir də var!
6: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olub?
0: Yo, Allah eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
6: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
6: Kim deyə o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Salam, bir dəqiqə baxdınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
8: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
0: Hatırlayın.
8: Hələ mən tez gidimirəm. Yoldaş Zeynalo, tez gidim.
0: Arvadındır.
8: Xeyr canım, nə arvadın? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
0: İt?
8: Bəli, it.
0: İtin bu işə nə daxlı var?
8: Daxlı var yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
0: Hə, ayağı salaş, ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
0: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk ünitə azad qoyar.
8: Yox, zəhmət çəkmək, ütə lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
0: Təmir?
8: Bəli.
0: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
8: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
0: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
8: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
0: Neyniyim, gəl min boynuma.
8: Fəlakətiz benim, qurban bayım, fəlakət.
0: Nə olub, aylo, xəbər. Nefçudusun.
8: Nefçudundan günü var ki. Lafaqı apardılar.
0: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdi. Amma dolu baş, qalava.
5: Salam, mələk. Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
5: Bağışlayın.
0: Həni?
5: İt özü girdi başının altına.
8: Həni? Həni? Sözümü girdim. Əyib yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bilin turist mənim boynumda.
0: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
7: Allah rəhmət.
0: Həmdullanın qırxı.
7: Allah rəhmət.
0: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
7: Allah ona da rəhmət eləsin.
0: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gətlər bunu yetin, yesin, yesin.
5: Atamın yadigarıdır.
7: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
7: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
7: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
7: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
0: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
3: Əmi, ət ağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
0: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Hə. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
8: Yoldaş Zeynalo, nahara uşaqları deyirəm, parfen alım, hə?
9: Piriri, piriri.
8: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yolluyasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
0: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
4: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
0: Hə.
4: Sənədlər necə var?
0: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
4: Ver baxın.
0: Buyur.
4: Farşiv idi bu mənim əzizim.
0: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
4: Yox, sən bura zəhmət çək.
0: Yox, axı.
4: Buyur, buyur.
0: Arxayın
4: ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Ara. Cəhənnəmə.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Cherche pour mes pêches. Hoş partonsun.
1: Üyü yoklamasın.
0: Yunagin olsun, toyunu gör artık, sağ ol.
1: Sen uşaklarından
0: bir yerde. Hele olsun.
1: Olar, ona ne var ki, tek hoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol.
1: Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenlerden ana dedim, balık dalayacağım.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometre gitmek belə vacib değil. Balıq olmasa olmaz be.
4: Balığı ne inirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: uzaq, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur, toyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər belə, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı o deyil.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsən, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Qızım.